E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. Eu tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câtă boală de deștire că există.

priviri, alții le ascund. Și oamenii pe stradă scade ploaie stropii. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochi. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de nicăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta mi-este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul. Și primesc care mai de care, dar durerea din pe toți sunt cel mai tare.

0: O noapte în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: e bucurii!
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
2: Radio Noroc.
3: Antibacos, fii cu minte.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Rádio na rok, ora 8.
1: Bună dimineața, dragă!
2: Bună dimineața!
1: WhatsApp? Ce-ai vrut să spui cu WhatsApp?
2: Era o discuție între mine și domnul regizor, care nu se vede dincolo de... Dincolo de microfon, de...
1: Ziceam de la bun început că ziua de astăzi este sub semnul Sfântului Gheorghe.
2: Da.
1: Felicitări! Ai mai mulți Gheorghi pe care vrei să-i felicit?
2: Hai să le spunem un sincer la mulți ani tuturor, că nu aș vrea să omit pe cineva acum, dar îi felicităm, le dorim multă, multă sănătate și înger păzitor, bineînțeles.
1: Vai, da? Câtă galanție! Hai să vedem ce zic ascultătorii noștri, vrei?
2: Da, bineînțeles.
1: Așa, atenție, facem apelul tuturor celor care au reușit să ne scrie.
2: O clipă, așa, intru și...
1: Bună dimineața, norocelor, o zi frumoasă vă doresc. A zis prima astăzi Valentina Lungu și mulțumim, bună dimineața.
2: Bună dimineața, mulțumim pentru gânduri.
1: Violeta Oca, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Cristina Melnic Gaju, bună dimineața, dragii noștri norocei, vă doresc o zi binecuvântată și un salut din Novaci Călăraș. Vă adorăm în fiecare zi. Urmează niște mutrișoare cu palmele la față, ceșcuțe de cafele și inimioare mov și felicitări la toți cei care poartă numele Gheorghe, Gheorghiță, multă sănătate tuturor norocelor.
2: Multă sănătate, așa să fie.
1: Așa. Gheorghe Jardan scrie o magie, o onomasticul acestei zile. Hristos a înviat, felicitări cu ocazia sărbătorii de azi, să ne apere Sfântul Gheorghe pe toată lumea, așa este. Suntem de acord. Gheorghe ne atașează și câteva inimioare. Elena Moțan, Hristos a înviat, felicitări pentru toți cei care poartă numele Gheorghe, în special pentru cei din satul Bravicea, Raionul Călăraș, și pentru fratele meu. Dar de ce n-ai spus cum se numește fratele Elena? I-ar fi plăcut să-și audă numele.
2: Da, bineînțeles.
1: Da. Așa. Dacă ne-a auzit, e bine. Nicolae Ciolacu, Hristos a înviat, prieteni, Hristos, adevărat a înviat.
2: Lidia Cojocaru, Hristos a înviat, zi bună, binecuvântată, felicitări cu ziua de Sfântul Gheorghe, sănătate, pace, dragilor. Așa, avem aici un cățeluș care transmite dragoste, pentru că e o inimioare.
1: E cu părul creț?
2: E și cu părul creț. Nu, aici nu e cu părul creț, dar îl considerăm ca și când are părul creț. Dionisie Titirenco, ne salută, Hristos a înviat, urmează Maria Tutunaru, Hristos a înviat, norocei, o zi frumoasă tuturor, vă doresc, sunt atașate și niște inimioare. Mulțumim, Cojocaru Natalia, bună dimineața, bună dimineața încă o dată, avem și un buchețel de flori aici. Urmează un alt mesaj din partea lui Costa Sedov, bună dimineața, Sanda și Andrei, de la Iedine, ți-am sunat să felicit fata mea cu coara Natalia Constantin, dar n-am reușit. Vă rog din suflet, dacă se poate, un cadou muzical. Fetele lui tata, mulțumesc.
1: Așa.
2: Da, vedem pe parcurs, avem și o, iarăși un buchețel de flori. Ludmila Vasilica, bună dimineața, norocei, o zi bună și însorită să aveți. Vă ascult cu drag din Franța. Mulțumim pentru fidelitate și din partea Elenei Boțan mai vine un ultim mesaj. Bănuiesc că îl salută pe fratele Gheorghe. Așa. Cam asta e.
1: Am făcut apelul tuturor celor care au reușit să ne scrie. Aveți liber să ne scrieți toată ziua, oricând, da? În special până la ora 10, până suntem în emisie. Tu ziceai despre știri. Am găsit și eu mai multe aici și nu știu cu care să încep.
2: Cu cea mai bună.
1: În primul rând că am văzut o fotografie în care Satoshi apare, mai multe fotografii în care Satoshi apare după primele repetiții.
2: Da, emoțiile cresc. Pe 12 mai avem prima semi finale și nu întâmplător Satoshi e cel care deschide prima semifinale, îi ținem pumnii, suntem alături de ei, alături de el și de echipa lui și suntem convinși că va avea o prestație frumoasă.
1: Îți dai seama că eu chiar mă bucur că noi deschidem prima semifinală.
2: Suntem memorabili, să
1: cântăm,
2: știți că...
1: primii și ne-am luat grija. Și
2: da, dar
1: emoțiile...
2: să știți că de obicei cele mai memorabile sunt numerele care deschid și închid competiția. Așa că o luăm ca pe un ato.
1: Este adevărat că lumea ține minte asta mai bine, mai... mai relevant. Deci, așa, eu aveam o informație pe care o găsisem și care mi-a provocat interesul. Vreau să-ți aflu și părerea.
2: Da, să vedem.
1: Se pare că inventatorii din Statele Unite ale Americii lucrează chiar acum la crearea unei șepci speciale.
2: America Great Again.
1: O șapcă care să citească gândurile.
2: O șapcă asemeni care să citească.
1: Asemeni pălăriilor din filmul cu Harry Potter. Ți-ai minte? Erau pălării.
2: Da.
1: Deci, un startup din California își propune ca un dispozitiv portabil, simplu, să poată transforma vorbirea interioară a unei persoane în cuvinte și să afișeze textul pe un monitor. Deci, mergi cu șapca în cap, te gândești la prostii și ele ți apar pe monitor.
2: Așa, și lumea descifrează ce ai tu.
1: Îți dai seama, mergi și te gândești, te uiți la unul și spui, băi, ce se holbează asta la mine și acolo, ce te holbezi la mine? Șapca va semăna cu un accesoriu obișnuit pentru cap. În plus, cercetătorii plănuiesc să creeze un model experimental sub forma unei șepci de baseball. Iată, tehnologia care stă la baza dezvoltării este interfața creier-calculator. Principiul de funcționare al șepcii inteligente este următorul. Deci, senzorii integrați în această șapcă captează activitatea electrică a creierului prin anumite unde, după care inteligența artificială procesează informațiile înregistrate și le transformă în text pe ecran. Iată. Un produs, de altfel, între timp, oamenii de știință, știi ce au sugerat? Că, virgulă, conștiința nu este un produs al activității creierului nostru. E un fel de scuze.
2: Da. Acum stau și mă gândesc, nu știu dacă mi-ar place să port o asemenea șapcă și nu știu dacă mulți ar fi de acord să poarte o astfel de șapcă, pentru că în momentul în care nu comunici anumite gânduri, înseamnă că vrei să le păstrezi pentru tine. Cred că sunt ok pentru persoanele care au problemă de comunicare. Mă refer aici problemă verbală, știți? Da, și în cazul lor, pentru lucrul cu specialiștii ar fi cumva o ușurare, ar fi un mijloc de salvare în comunicare, dar per total, nu știu, da, e ok, e o inovație, dar nu aș fi de acord să portăm astfel de șepci.
1: Nici eu nu știu dacă aș fi de acord să-mi citesc chiar toate gândurile, pentru că, da, dar nici nu vreau să știe toată lumea ce cred eu în momentul în care mănânc o înghețată sau lingă înghețată. Așa. Sau în momentul în care beau un pahar de apă sau în care mă uit în zare.
2: Șepcele astea deja le văd ca pe un intrus.
1: Șepcele astea le văd ca pe niște dușmani.
2: Exact.
1: Dușmanii omului.
2: E, așa, imediat mi s-a asociat cu ceea ce se întâmplă în Rusia în momentul în care achiziționezi un telefon și vine la pachet cu acea aplicație care îți verifică viața, adică autoritățile au acces la tot ce se întâmplă, tot ce ține de viața personală a unui om și aici doar că nu e un telefon, aici e o șapcă și toată lumea cumva te citește.
1: De fapt, ar trebui să vorbim într-o dimineață. Știi despre ce? Uite, mi-ai sugerat o idee, așa ca o iască. Am auzit multe reproșuri la adresa băncilor,
2: așa,
1: din partea oamenilor, care îți verifică de acum toți banii care intră în cont, care ies în cont, te întreabă de ce, pentru ce e cheltuit. Adică mi se pare un lucru, o incluziune nedorită în viața omului. Dacă eu am câștigat banii ăștia și au venit pe contul meu, de ce trebuie să dau eu, să spun la toată lumea explicații ce fac cu ei? Sunt banii mei, sunt veniți oficial, adică noi am
2: ascuns. Bani munciți,
1: da.
2: Cinstit.
1: Dar ce ați făcut? Dar ce ați cumpărat? Eu am avut un asemenea apel și da, ați făcut acum o tranzacție, ați transferat niște bani. Știți cui ați transferat? Măi, mă bucur că se interesează, pentru că știi cum, câteodată o faci cu ochii închiși. Zic, da, știu. Cine este persoana? Zic, o cunosc. O cunoașteți bine? Zic, o cunosc foarte bine.
2: E ca la un interogatoriu.
1: Ca la un interogatoriu. Dar cu ce scop i-ați dat bani?
2: Ar trebui să chemăm un reprezentant al băncii să ne explice de ce există, sau un reprezentant de la Ministerul Finanțelor.
1: Cred că așa mai degrabă, pentru că băncile au și ele cutumile lor.
2: Da, e pentru transparență. Asta ar fi răspunsul. Da.
1: Hai să scriem asta după dorința de a fi transparenți.
2: Da.
1: Să nu fie asta ceva mai rău.
2: Exact.
1: Mai grav. Bine. Felicitări tuturor cu ocazia sărbătorilor de astăzi. Avem și mai multe sărbători, îți vorbim la ora următoare.
2: Bineînțeles, da.
1: Lenuța Gheorghiță cântă în continuare, că și ea este, într-un fel, omagiată acestei zi.

0: publicitate. Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet lati 75 grame la 9,99 lei. Conservă cu conținut de ficat de vită la petit 240 grame la 21,99 lei. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Ghețopa, omagiatul acestei zile, onomasticul, dar și omagiatul cu el. Iată, am încercat să luăm legătura telefonică. O să o reluăm. Nu înainte să ne mai amintim un cântec de care ne leagă, care ne amintește de Gheorghe Țopa. Un cântec pe care l-am auzit de mult și pentru care care se întruchipează într-un fel, se identifică cu numele lui Gheorghe Țopa.

0: cum cântă împreună cu fonograma omagiatul aceste zile. Alo!
1: Ce n-are niciun felinar,
0: alo! Iarăși nu este.

Cine Donatonela? Cine nu l-a cunoscut? Cine nu l-a fredonat? Și am vrut să-l rog și pe Gheorghe să cânte în direct cu el însuși, cânte cu Antonella. Salutare, Gheorghe, la mulți ani!

0: uite, eu încerc deja de câteva ori să iau legătura telefonică cu tine. Ești în drum sau unii, ești în subsol, în deci.
1: Plec la un studio invitat la o televiziune. Mă sună permanent, nu dovedesc să apăs, nu știu care să-l închid, știu care. Și mai ales m-ai sunat pe fix.
0: Da, de pe fix, da.
1: M-am pierdut.
0: Ei, lasă, te-am găsit noi. Nu ești un ac, ești totuși un ac barosan, deși ăla care se vede.
1: Băi, spun că chiar 15 minute în oră m-a sunat Ion Surucianu și mi-a făcut o zi. Nu știu, deja de-am un poț. Poți să mănânc, știi?
0: Auzi, poți să te culci de acum.
1: M-am împărtășit deja.
0: Poți să te culci să dormi de acum. Ziua e împlinită.
1: Da, ziua e împlinită.
0: Gheorghe...
1: Să fie, am văzut mutra. Deodată m-am bucurat.
0: Radio Noroc întotdeauna are în playlistul său un cântec de-a lui Gheorghe Țopa, adică mai multe, dar în permanență este câte un cântec plasat, pentru că ești unul dintre favoriții ascultătorilor noștri și asta se întinde de mai mulți ani.
1: Da, mulțumesc.
0: Gheorghe, ce trebuie să faci ca să cucerești publicul? Pentru că un artist oricum are nevoie să știe că este ascultat, că este îndrăgit, că este, urmărit.
1: Mai să ai norocul să lucrezi cu compozitori, așa, pe măsură. Să ai norocul să scrii versurile la poieți cu măsură, pe măsură. Cred că asta e cel mai noroc. Și să ai talentul sau... să poți alege repertoriu. Să cânt de la fata tatei până la părinții mei sau, prieten. Tot ce te înconjoară, să trăiești, să ai repertoriul tău o viață întreagă. Adică, așa, părerea mea.
0: Și nu este un lucru...
1: Cred că să fii sincer.
0: Și nu este un lucru ușor să ai repertoriul tău și să-ți cânti cântecele tale, să știi că ele plac?
1: Știi, eu vorbeam cu un băiat din studio, Sergiu Teacă,
0: da.
1: Îmi cunoști, care imprimă vocile noastre frumoase care le avem în Moldova și eu îi spun,

0: care, uite, m-am dus, am împrămat pe cineva și el zice că noi tot putem să facem la... Dar caracterul și sufletul nu-l face nici un computator. Nu poți să faci o milizmatică de ceea care o iudă domnul, fiecare cântăreț are a lui manieră, are a lui interpretare. Aceea nu există. Și dacă e câștigată publicul, deja asta e pe viață. Asta e ca prima dragoste. Așa că rămâne numai și sincer toată viața. Să nu te dai cu modă. Uite, azi să cânt așa, uite, amâine să cânt în stilul formații cu tare, acum să cânt în stilul formații cu tare, muzica populară să cântă cu rock împreună sau cu tobe, cu ce vrei. Adică moda e modă, dar...
1: Știi, poate ești, da, poate ești, nu e vorba de modă, cât e vorba de dorința interpretului de a fi altfel de fiecare dată sau de cele mai multe ori.
0: Uite... Nu cred că interpreții, asta o face moda mai mult.
1: Așa.
0: Din, ca și îmbrăcămintea, știți? Era un gust acum a venit moda largă. Trebuie să joacă. Tot vine de la... Clar că nu vin din, la noi din Moldova, nu noi.
1: Dictăm condiții.
0: Da, nu noi dictăm piața, dar uite, vedem ce prinde acum, cam ce fel de ritm, cam ce fel de tobe, cam ce fel de când spre Spania, când spre Rusia, n-are importanță. Dar noi nu trebuie să ne regăsim aici, da? Să ne... în apa noastră. Nu știu, parcă îmi pare că altfel pierdem tot. Ce-am mai avut. Altfel nu e acela vieră, nu știu.
1: Așa. Gheorghe?
0: Cândva muzica asta modernă, contemporană, sau zicem așa, rock-ul cel mai greu, sau un rock mai pop-rock, cântau subsoluri când era din anii mei. Nici nu le dădea voie să iasă pe scenă.
1: Păi da.
0: Dar acum, uite, alte timpuri, uite, dar încăpem și noi. Cu toate că nu-mi place nimic un fel de radio noroc, n-are așa, dar azi sunt, avem noi vreo câteva posturi de radio care au a lor, cum ar fi, nu standard.
1: Format.
0: Formatul lor.
1: Format,
0: și,
1: da.
0: Noi nu mai suntem acolo, niciodată nu suntem, nici cu ocazie, pentru că nu în formatul lor muzica care o cântăm noi. Dar bine că suntem de noroc și boda proste și vă mulțumim și vouă, pentru că ați spus o muncă, eu sunt de la primii pași când s-a născut Radio Noroc și mă bucur pentru voi.
1: Băi, noi ne bucurăm pentru tine, Gheorghe. De ce nu mai apar cântece noi astăzi din partea interpreților cunoscuți? Adică mai puține. De ce? Este vreo explicație?
0: Probabil fiecare vrea șlagurul celălalt. Aha. Căutare tot la un cât mai puternic. Fiecare cântic care lansează trebuie să fie puțin ceva mai bun ca cel care i-a avut. Și asta e problema. Am și eu ceva care aștept momentul. Am și eu moment.
1: Așa.
0: Eu cred că toți interpreții au ceva. Chiar și Ion Surcean a spus că mă grăbesc, mă duc într-un studio, vreau să mai imprim ceva. Uite, asta pentru mine. S-am spus că el ceva m-a cucerit. El pleacă la studio.
1: La vârsta lui frumoasă și la sufletul plin de energie, mai merge la studiouri. Gheorghe, eu cred că interpreții care și-au făcut un nume, care și-au făcut un public, o popularitate în rândul ascultătorilor, devin mai exigenți și mai exigenți față de produsul pe care îl propun. Deci dacă începătorii vor să cânte mai mult și să fie auziți mai multe cântece, deja metrii sau maestrii scenei sunt mai selectivi în texte, în muzică, în cântece. De aceea e probabil că apar mai puține cântece. Că nu este cântecul pe care îl visezi, pe care îl dorești?
0: Da, asta e. Și versul. Noi ne chinuim acum de a găsi versul cel potrivit sufletului.
1: Ah, unde e cuvântul ce exprimă adevărul, zicea Eminescu. Cuvântul care exprimă adevărul raportat la Gheorghe Țopa este că ești solicitat, ești iubit și îndrăgit de public și publicul întotdeauna te așteaptă cu brațele deschise, chiar dacă la alte posturi de radio nu se dau cântecele tale. Odată auzit un cântec de lui Gheorghe Țopa, Antonella, Viață fir de ață, Maria, Maria, deci ele devin deja o parte a sufletului nostru și indiferent că le auzi sau nu le auzi, oricum le fredonezi, mai ales atunci când îl vezi pe Gheorghe Țopa mânând mașina prin oraș.
0: Băi, Andrei, măi, dar eu când veniți acasă, la mine trece toată epoca. Tot în ochii mei trece și Tolgan, și Vieru, și Matkovski, și prietenii din colectiv. Toți. Crede-mă pe mine, de acele 4 minute cât cânt eu pe scenă, ceva se petrece cu mine și mi-e frică când mă invită cineva și că vreau să cânt cânticuista. Eu pentru cânticuista nu știu. Pot pe altele să le cânt așa, cu un zâmbet, dar asta nu găsesc.
1: Gheorghe, da.
0: Aia se asă, Pasarabia. Aș cânta o. Chine că la urmă să mai deutilizează, dar uite, tot mai rar și mai rar, uite. De?
1: O să ascult.
0: Cu Antoniela.
1: Nu. Eu am păstrat veniți acasă exact după terminarea discuției noastre. La sfârșit.
0: Dar atunci eu m-am grăbit.
1: Ia-ți cuvintele înapoi. Am lăsat cereașa de pe tort, pentru că Gheorghe Țopa cu veniți acasă, cu Basarabia, a rămas unul dintre simbolurile perioadei Renașterii Naționale și asta nu ți-o poate lua nimeni din istoria vieții tale și istoria țării noastre. Gheorghe, îți dorim la mulți ani astăzi cu prilejul aniversării și cu prilejul onomasticii. Ești și una și alta, două sărbători în una. Să te ocrotească Sfântul Gheorghe, să ne bucuri cu prezența ta, cu spiritul tău, cu cântecele tale și să auzim numai de bine, Gheorghe.
0: Mulțumesc din suflet că m-ai sunat.
1: Cu mult drag.
0: La toată echipa. Sunt cei mai tari, băi, gata.
1: Da. Ei, asta așteptam să o spui. Ai spus-o, pot închide telefonul. Deci iată, veniți acasă, răsună acum cu Gheorghe Țopa. Gheorghe, la mulți ani.
0: La mulți ani, mulțumesc.

0: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
1: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: întrebat de rubrica sport, va reveni rubrica sport.
1: Da, așteptăm.
0: Că întotdeauna la știri se așteaptă ca și cum să spui și două cuvinte despre rubrica sport.
1: Dar eu, Octavian, responsabil de rubrica sport.
0: Vom avea și sport, prieteni, vom avea de toate. Revin. Și bancuri și epigrame, vom avea inclusiv la programul nostru matinal, dar toate la vremea lor. Uite, mă gândeam eu să vedem cine e mai scris între timp, ca să nu-i trecem cu vederea pe ascultători. Costea Sedo, bună dimineața, Sanda și Andrei. Costi, că nici nu ai observat că Sanda nu e de 3 zile.
1: El probabil a fost cu urechea
0: de la
1: pe discuția din a doua oră, aha, dacă nu mă înșel, sau prima oră. Okay. Și... Da, de asta.
0: Deci am sunat să felicit pe fetița mea cu coară Natalia Constantin, dar n-am reușit, vă rog din suflet, dacă se poate, fetele lui tata, mulțumesc. Costică, o să dăm fetele lui tata un pic mai târziu, după ce terminăm discuția cu Cristina. Uite, Costică, îți dă și un buchet de flori, Cristina.
1: Da, mulțumim.
0: Lumea la Vasilică, bună dimineața, norocie, o zi bună și zorită să aveți, vă ascult cu drag din Franța. Oh, foarte frumos. Ne bucurăm. Elena Boțan precizează că e vorba de fratele ei Gheorghe.
1: Da.
0: Zicea că vrea să-l felicite.
1: Da.
0: E și logic să se numească Gheorghe, da. Vania, mulțumim frumos de felicitări. Vania Nata. Nu știu cine e asta sau cine e asta. Federico Di Mango, bună dimineața, Radio Noroc, fericitere! Oh, grație! Tudor Armencia, bună dimineața, urări de bine tuturor gheorghilor, la mulți ani sărbătoriților. Gheorghe Țiopa mi-a cântat la nuntă acum vreo 26 de ani, mulțumesc!
1: Ce amintire!
0: Da, eu am vorbit cu Gheorghe Țiopa la telefon și l-am felicitat, dar el pleca la un alt interviu. Deci, iată, Tudor și-a amintit despre Gheorghe Țiopa. Nicolae Ciolacu, azi la 6 ne-am trezit, cafeluța am servit și acum așteptăm la vreun Gheorghe ca să bem. Băi, Nicolae, să spun că nu este o obișnuință foarte rea să aștepți în fiecare zi să-ți cadă pară mălăiață. Dar e bine, e frumos. Ion Cleopatra Hariton, bună dimineața, norocei, bună. Mașa Rastrașan, bună dimineața, scumpii noștri, norocei, aș dori să transmiteți un cântec la dorința noastră pentru sătenii mei din satul Ciuciuleni cu ocazia hramului satului. Bună dimineața, să aveți soare în suflet și un gând și în gând, norocul să vă înconjoare oricând, scrie Ecaterina Munteanu.
1: Mulțumim, la fel.
0: Iată, am contabilizat toate mesajele, până la această oră și urmează să le satisfacem dorințele tuturor.
1: Da, dorințele muzicale ale ascultătorilor, că au motive astăzi.
0: Gheorghe Donos a cântat astăzi deja, feciorul Ioanei Dordea a deschis pagina de Facebook și văd fotografia lui mare și alături Sfântul Gheorghe. Ioana Dordea, interpreta de muzică folclorică și populară, felicită pe feciorul ei, pe rețele. Ce bine că există rețelele sociale, așa-i?
1: Da, astfel aflăm mai multe unul despre celălalt. Așa.
0: Îl văd pe Vlad Filat, că l-are pe cala zi ziua lui de naștere. Felicitări tuturor omagiaților.
1: Da, exact, la mulți ani.
0: Tuturor, dar cine mai sunt omagiați? Mai aveam astăzi niște omagiați.
1: Ziceam că trecem în revistă zilele, sărbătorile, da.
0: Deci, azi este ziua fără teme de acasă.
1: Ziua fără teme pentru acasă.
0: Da.
1: Un apropo pentru profesori. Să nu dea sarcini copiilor.
0: Și așa, da, dar elevii s-ar bucura să zică, azi e ziua fără teme, așa că nu ne dați teme. Ziua Mondială de Combatere a Astmului astăzi.
1: Și asta dă mare bătăie de cap.
0: Da. Astmul, în traducere din grec, înseamnă respirație grea. Azi e ziua cărților de colorat sau benzilor colorat.
1: Da, ne place și nouă maturilor să ne alăturăm copiilor mici să colorăm.
0: Și când îți dai seama că prima carte de colorat vine din 1612.
1: Oho, ce vechime!
0: Da. Ziua internațională împotriva dietelor e azi.
1: Da, îmi place ziua asta.
0: Jos dietele.
1: Da, jos dietele.
0: Jos regimurile alimentare.
1: Și mă alătur acestei zile cu mare drag.
0: Nu, dacă urmezi o alimentare echilibrată,
1: da,
0: Dacă nu mai mănânci...
1: Nu mai e nevoie de o astfel de zi.
0: Da. Dacă nu mănânci după ora 7. Dacă excluzi în
1: dulciurile.
0: Da, dulciurile.
1: Slăbiciunea noastră.
0: Da. O slăbiciune care îngrașă.
1: Ce combinație frumoasă. O slăbiciune care îngrașă. Da,
0: este adevărat. Deci, dacă excludem pâinea din abundență, macaroanele cu pâine, carne cu pâine, dacă știm să mâncăm disociat, nu avem nevoie.
1: Concluzia e echilibru în toate.
0: Da,
1: să
0: absolut.
1: Fie.
0: Ai zis despre podul de flori, astăzi mi-am amintit și eu anul 1990, pentru că eram treaz deja, eram flăcău. Care flăcău? Eram bărbat.
1: Ați
0: în toată
1: participat?
0: Firea.
1: Ați
0: da,
1: participat?
0: Sigur.
1: Oh, ce frumos.
0: Sigur. Și omagiații acestei zile, Maximilian Robespierre, un revoluționar francez cunoscut, Sigmund Freud este omagiatul acestei zile, celebrul psihanalist austriac, Rudolf Valentino, un actor american de origine italiană, George Clooney este omagiatul acestei zile. Băi, și el s-a gândit la Sfântul Gheorghe când...
1: Da, întâmplător. George
0: Clooney, exact. Da?
1: S-a aliniat sărbătorii noastre.
0: Deci, ziceam despre politicianul Vlad Filat. Este omagiat. Așa. Gheorghe Pârlea, un regretat și foarte talentat
1: actor care
0: a evoluat în tandem, inclusiv în tandem cu Gheorghe Țopa, dar de fapt îl cunoaștem și după rolurile pe care le avea la Teatrul Luceafărul. Gheorghe Țopa l-am felicitat și astăzi și-ar fi sărbătorit ziua de naștere Georgeta Ciorici, interpretă de muzică ușoară din Moldova. Iată omagiații acestei zile. Eu mă gândesc că ar trebui să punem ce am promis noi? Că dăm,
1: am promis ascultătorilor
0: fetele
1: lui tata și am mai avut o solicitare muzicală de la cineva pentru că este hram astăzi în sat.
0: Da, despre hram o să cânte Vitalie Dani, după care o să o auzim și pe, o să ne amintim și de Georgeta Ciorici, cântând în duet cu Sorain, omagiata acestei zile. Dar pentru început, Ilie Roșu cu fetele lui tata, ca să nu uităm.
1: Da, bineînțeles.
0: Da, nu plecați departe, rămâneți lângă noi.

0: publicitate. Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
4: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: De dimineață până seara ești cu Radio Noroc.
1: Radio Noroc. Radio Noroc te poartă pe aripi de cântec și cuvânt într-o călătorie spre rădăcinile neamului. La rubrica matinală Valori la prezentul continuu îți aducem în atenție

0: parte dintr-o experiență care te conectează cu trecutul în numele viitorului.
1: Prieteni, astăzi la rubrica Valori la prezentul continuu o să ne amintim împreună de cea pe care am cunoscut-o, am îndrăgit-o și care a fost de fapt ca o rază de lumină blândă, palpabilă și foarte dulce. Georgeta Ciorici, ea astăzi ar fi împlinit 69 de ani. Din păcate nu mai este cu noi, dar cântecele pe care le-a reușit să le înregistreze, în special împreună cu sora ei, iată, le avem în fonotecă și le putem asculta.

Georgeta Ciorici, omageata acestei zile, triste constatare că nu mai este cu noi. O cunoaștem în special și pe ea și pe surioara ei din cântecul În oraș la Chișinău. Iată acest cântec, sau Chișinăul meu cel mic, care a răsunat deja. Dar mai sunt încă o groază de cântece frumoase care, din păcate, răsună mai rar astăzi la posturile de radio. Îmi place să citez din ceea ce scrie despre Georgeta Ciorici colega noastră de breaslă, jurnalista, folcloristă și interpreta Veta Ghimpu Munteanu. O fire blândă și ca și primăvara în care se născuse și în care și plecase în această, din această lume, Georgeta Ciorici era într-o chipare a gingășiei bunătății sufletești și iată că și a cântecului neterminat.

S-a născut pe 6 mai 1957 în satul Cotiujenii Mari din Șoldenești, într-un sat cu Gheorghe Urschi. Georgeta Ciorici în 1985 a absolvit Universitatea de Stat, Facultatea de Litere, Limbă și Literatură Română. Din adolescență, pe când mama se mutase cu cele 4 fiice la Chișinău, în familia lor domnea cântecul și voia bună. Casa era mereu plină de oameni de artă, cântăreți, scriitori, regizori, lucrători de radio și televiziune, unde se întâmplau adevărate întâlniri de suflet. Cele două surori mai mici, Oxana și Georgeta, deși aveau altfel de studii, erau totuși împătimite de cântec. Cântau acasă, la seratele studențești, oriunde se putea. De aceea, între anii 1973-75, le găsim în formația lui Valentin Dânga de la Centrul Tineretului Gagarin. În anii 1983-1985, pe când luase o amploare considerabilă cântecul folk, surorile Ciorici au fost observate de compozitorul Mihai Dolgan, care le-a invitat pe post de soliste în faimoasa formație Noroc, condusă de dumnealui, unde au activat timp de 6 ani, din 85 până în 1992. În toți acești ani, Georgeta e lângă sora ei, Oxana, dar și ea soțului, Sergiu Testemițeanu, chitarist în formație, legendar deja, care făcuse

a scris de Mihai Dolgan, a devenit o piesă de referință în topurile muzicale, nu doar în anii 80 ai secolului trecut, dar și mai târziu. Pe la începutul anilor 90, când totul și toate în țara noastră se ruinau și sorările Ciolici au rămas fără scenă. Iurie Sadovnic a înființat atunci formația Legenda și le-a invitat pe sororile Ciolici în acest colectiv. Din păcate, această fericire a durat doar 2 ani, după care sororile Ciolici rămân iarăși în afara scenei profesionale. Profesioniste. Din acel an, Georgeta, ca și sora Oxana, se încearcă în diferite profesii pentru a supraviețui. Dar cu toate acestea, Georgeta rămânea a fi pozitivă, luminoasă, optimistă, chiar dacă a avut foarte mult de suferit în urma unei boli urâte, a divorțului și a faptului că, într-un fel, își l-a rămas bun de la scenă și de la cântec. Rămăsese cu cele două fiice pe care le iubea enorm și care erau esența vieții ei. A trăit o viață mult prea scurtă, însoțită în ultimii ani de lungi tratamente a bolii incurabile. Pe 15 martie 2012, Georgeta Ciorici, la vârsta de doar 55 de ani, a părăsit această lume, lăsând în urmă raze de omenie și de bunătate.

ocazia zilei de naștere, aniversării, dar și cu faptul, cu ocazia faptului că nu mai este lângă noi, o să zicem lumina ta de dincolo, dragă Georgeta, să-ți fie aprinsă, locul unde ești să nu-ți lipsească cântecul și lumina. Vino cu noi este un cântec semnat de Georgeta Ciorici, muzică pe un text de Gheorghe Vodă, înregistrat cu formația Legenda lui Iurie Sadovnic, și anul înregistrării acestui cântec, anul 1989. Vom asculta acest cântec, nu înainte să vă amintim că astăzi, la rubrica Valori la prezentul continuu, ne-am amintit de omagiata acestei zile, regretata Georgeta Ciorici.

0: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
2: În această primăvară, Volvo

0: în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Este ora 9:47. Bună dimineața, spunem încă o dată invitatei noastre speciale din această dimineață, Veronica, bună dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Astăzi e bună dimineața, gospodinele mele și gospodarii mei. Am venit cu o ofertă frumoasă pentru casa dumneavoastră, pentru sufletele voastre. Așa că fiți alături de noi 15 minute, pentru că ce am pregătit astăzi și la cât puteți să voi să economisiți astăzi, deci aflați imediat. Mai întâi de toate, notați numărul de telefon 0222640036. Pentru că astăzi și acum o ofertă specială de la Dormeo, împreună cu Delimanul, la un preț frumos de doar 799 de lei. Ce am pregătit eu astăzi pentru norocoșii noștri, care ne ascultă și care ne privesc? Deci, două plapume de la Dormeo Siena, care recent sunt venite din Macedonia, voi le cunoașteți, calitate superioară. Deci, pentru două plapume, în mărime de 1,40x2, astăzi scoatem din buzunar doar 799 de leuți.
0: Două plapume.
1: Două plapume. Mm-hmm. Mergem mai departe, pentru că mulți din voi ați întrebat și ați telefonat și ați zis de cuverturile noastre Fusion, care sunt atât de îndrăgite de la calitate, culoare și la cât de bine se poartă în casă. Uitați-vă că astăzi am venit cu o ofertă specială, anume la aceste cuverturi Fusion. Deci am pregătit cuvertura mare, 2,20x2,40, împreună cu cuvertura mică de 1,40x2. Pentru două cuverturi scoateți din buzunar azi 799 de leuți. Mergem mai departe și intrăm în bucătărie. Pentru cei care aveți o grămadă de tigăi și toate lipesc, vă deranjează la gătit, nu vă place, deci putem să le aruncăm pe toate și să aducem o tigaie bună, de calitate, la noi în bucătărie. Și aceasta este tigaia de la Delimano Nordic, dragile mele gospodine, care vin cu 3 ani garanție, care nu lipește și nu ți dă bătăi de cap la gătit. Păi astăzi, tigaia în mărime de 24, împreună cu blenderul nostru electric, preț special de doar 799 de leuți. Nu este timp de gândit, nu este timp de așteptat, este momentul ca să formezi numărul nostru de telefon 0222640036, să beneficiezi de această minunată ofertă. Fie că alegi două plapume de la Dormeo Siena în mărime de 1,40x2 sau poate două cuverturi, dar știu că mulți din voi ați așteptat această ofertă, două cuverturi Fusion în mărime de 2,20x2,40 și în mărime de 1,40x2, preț special și incredibil doar pentru tine, 799 de leuți. Pentru cei care doriți și iubiți să gătiți, fie omletă, fie să faceți niște părjoale sau niște bătute la tigaie, deci orice, tigaia noastră de la Delimano Nordic, împreună cu acest blender minunat, la ofertă de 799 de lei. Deci, dragile mele gospodine, dacă în mod normal doar blenderul este la preț de 999, astăzi și acum 799, ai și tigaie, ai și blender.
0: Interesante oferte, bă, Veronica. Hai să repetăm încă o dată, pentru că cumva sunt multe oferte, sunt produse multe și trebuie oamenii să înțeleagă dacă oferta cu care veniți voi astăzi sau oferta pe care vor interesează și livrarea este foarte importantă aici.
1: Deci, livrare, bineînțeles că este în decurs de 2-3 zile, indiferent Briceni, Gahul, Soroca, deci noi vă livrăm comanda acasă. Deci, pentru cei care astăzi vor lua toată oferta, deci și două plapume, și două cuverturi, și blender, și tigaia, prețul o să fie de doar 1999 de lei și livrare gratuită, iată aici, anume, dacă le procuri pe toate, ai și livrare gratuită până acasă. Așa că nu este timp de așteptat, fie că sunteți în mașină, dar ascultați Radio Noroc, fie că sunteți prin grădină pe afară, dar radio îl ascultați, sau poate sunteți în casă și ne priviți și la TV. Acum este momentul, dragile mele gospodine, ca să aduceți confort, comoditate și astăzi la un preț frumos pentru voi. Deci astăzi o să vă zâmbească și portmoneul când o să audă că o să scoateți doar din buzunar 799 de leuți. 0222640036 este numărul de telefon care astăzi va aduce reducere, va aduce ofertă ofertă specială, produse de calitate, indiferent de cine ești.
2: Hai să vedem ce reducere facem astăzi. Deci o plapumă elementară magazin cât costă?
1: Deci o plapumă este la 999. Astăzi două plapume, deci în loc de 2000 de lei, e 799 de lei.
2: Două cuverturi?
1: Două cuverturi, deci este la 2000 de lei. Deci cuvertura mare este la preț de 1199, cuvertura mică este 799. Voi astăzi ambele cuverturi le luați la doar 799 de leuți.
2: Blenderul în magazin costă
1: 999 de leuți și tigaia este la 799. Astăzi împreună doar 799 pentru o tigaie bună de calitate care să vă slujească ani de zile, pentru că doar de la noi vin 3 ani garanție. Ce-mi place că o putem pune și la rolă, și la plita cu inducție. Deci și putem găti orice. Dorim sos, putem să gătim și un sos, că vine mai înăntuță, diametrul este de 24. Putem să o punem chiar și în mașina de spălat, deci foarte comod. Putem să o spălăm chiar și sub bujetul de apă, cu o buretă, foarte comod și rapid se curăță. Deci nu lipește absolut nimic.
2: 1999 de lei astăzi pentru o ofertă generoasă. Două plapume, două cuverturi, un blender și o tigaie.
1: Deci șase produse la un preț frumos de doar 1999 de lei și încă livrare gratuită.
0: Aici livrare gratuită, da?
1: Da, da, da. Deci este și livrare gratuită și garantată direct la voi acasă. Formați numărul de telefon 022-264-036. Indiferent, ești mămică, ești bunică, ești bărbat și știi că îți place să mănânci ceva bunișor și gustos, păi uite că astăzi cu doar 799 de lei poți să-ți încânti soție cu o tigaie bună.
0: Veronica,
1: și blender,
0: o să rugă da? Ascultătorii noștri care ne ascultă să nu formeze numărul de aici din redacție, ci numărul de telefon 022-264-036, să discute cu colegile tale referitor la ofertă și neclarități, pentru că cumva Radio Noroc este acea punte dintre client și voi, da? Și trebuie cel mai bine să sune la 022-264-036 ca să afle toate detaliile.
1: Așa că, dragilor, nu ne telefonați la noi, că noi nu o să putem să vorbim acum la moment cu voi. Tot ce trebuie să faceți e să suni la noi, pentru că colegii abia așteaptă să vă primească toate apelurile. 022-264-036 este numărul norocos care astăzi va aduce reducere, va aduce produse de calitate. Nu mă uitați voi la această cuvertură Fusion. Eu am ales aici pe un maro cu bej pentru că îmi place foarte mult, dar noi avem 6 culori disponibile în stoc. Deci fie că alegeți maro cu bej sau violet sau verde și albastru și galben și gri. Deci toată informația colegii mei cu mare plăcere o să vă dea. La moment trebuie doar să telefonați. Deci două cuverturi, ia uitați-vă, frumoase, pentru a le pune pe dormitor, poate să vă înveliți, pentru copii, pentru un cadou. Mergeți la soacra în ospeție, ia o cuvertură bună de calitate și oferă-i cadou. Păi uitați-vă că astăzi 799 de lei vă desparte de aceste două cuverturi. Cuvertura de 2,20 pe 2,40 și cuvertura de 1,40 pe 2. Nu este timp de așteptat sau de gândit sau de sunat pe soție sau mama.
2: Sunt 5.
1: Am nevoie sau nu am nevoie? Aveți nevoie, pentru că fiecare de noi are nevoie de o plapumă bună de calitate. Pentru că, dragile mele gospodine, o treime din viață o dormim, noi trebuie să dormim comod, confortabil și bine. Să ne învelim cu o plapumă bună de calitate, care să nu transpirăm, să nu ne sufocăm și să nu ne apeșe noaptea. Plapumile noastre Dormeo Siena astăzi îți vin în ajutor. 700, deci 799 de lei pentru două plapume. Deci nu este una, ci două plapume în mărime de 1,40 pe 2. Două cuverturi, 2,20 pe 2,40 și o cuvertura mică de 1,40 pe 2. Doar 799 de leuți. Ne mai vorbim de această ofertă de la Delimano. Blenderul nostru electric, care pot să faci el și o maioneză de casă și un aluat pentru clătite. Și un pateu de ficat. Și pentru cei care sunteți cu copii mici și începeți diversificarea. Foarte și foarte comod. 2 ani garanție. Blenderul astăzi împreună cu această tigaie doar 799 de lei. Dar aici eu și acum vă recomand să luați oferta în întregime, pentru că o să scoateți din buzunar doar 1999 de lei pentru 6 produse. Deci cam s-ar primi 300 333 de lei pentru fiecare. Voi mai așteptați? Nu este timp de aștepta, dragile mele gospodine. Și uite că ne sună, am scriu colegii, domnul Petru din raionul Drochea. Domnul Petru, bravo că telefonați. Deci dacă iubiți să mâncați gustos, astăzi tigaia o să vă ajute. Ca să dormiți bine plapumele noastre, cuverturile noastre, sunați în continuu 022-264-036. Beneficiați de ofertă, bucurați portmoneu, bucurați-vă pe voi cu produse de calitate, pentru că brandul Delimano te asigură cu o calitate în spate. Brandul Dormeo te ajută ca să dormi bine, să te simți comod și să folosești aceste produse ani de zile. Deci 3 minute în care voi mai puteți forma numărul de telefon 022-264-036. Albinuțele mele, grăbiți-vă pentru că timpul se scurge, iar oferta este valabilă până la orele 10:00.
0: Deci 1999 de lei, numărăm încă o dată sau enumerăm încă o dată și numărăm produsele.
1: Așa. Deci 1999 de lei pentru două cuverturi, deci 1,40 m pe 2 și 2,20 m pe 2,40 m, împreună cu două plapume, împreună cu tigaie și plândru. Deci 6 produse, livrare gratuită și preț special de doar 1999 de lei. Pentru cei care doriți cuverturi, 1, 2, 4, 6, 10, câte doriți. Deci 799 de lei va fi pentru două cuverturi, una mare și una mică. Deci una pentru dormitor și una pentru copii. Doar 799 de lei. 799 de lei va fi și pentru aceste două plapume de la Dormeo Siena, comode, practice. Deci și aceste striații care vin pe deasupra la netezire, deci îți dă așa o relaxare mai aparte. Foarte comode, umplutură microfibră, all slip și se spală până la 60 de grade. Și 799 de lei astăzi și acum pentru voi, blenderul împreună cu tigaia de la Delimano, care vine din Spania și nu uitați, are 3 ani garanție.
0: Dacă nu ați reținut oferta, atunci cel mai bine este să formați numărul de telefon 022-264-036 și colegele Veronicăi vă vor ajuta să faceți alegerea corectă, vă vor ajuta și vă vor îndruma astfel încât să aveți aceste produse despre care v-a tot vorbit Veronica astăzi.
1: Pentru că da, se merită, pentru cei care ne ascultați, dragile mele gospodine, bravo că telefonați, acum este momentul, cum și am spus, să aducem comoditate și preț mic. Nu mă uitați voi cei care ne priviți la această cuvertură frumoasă Fusion. La spălare, dragile mele, nu se decolorează, nu se șifonează și nu face scame. Deci comodă practică pentru tine și familia ta. Acum este momentul ca să beneficiezi și să ai grijă și de cei dragi. Pentru un cadou, pentru mama, pentru bunica, pentru fica. Ne mai vorbind că acum avem și hramuri, avem și nunți și cumetrii și așa cum suntem moldoveni, cu mâna goală nu ne pornim
2: nicăieri.
1: Eu vă mulțumesc.
2: 30 de secunde.
1: Formați numărul de telefon 022-264-036 și pentru că linia e supraîncărcată, de la mine 30 de minute. Și nu uitați, 1999 de lei astăzi și acum pentru 6 produse.
0: Mulțumim frumos, Veronica.
2: În finalul acestei emisiuni felicităm cu ocazia celor 31 de ani Academiei de Poliție Ștefan cel Mare, Ministerul de Interne, care sărbătorește astăzi aniversarea.
0: Sanda și Andrei Porubin a fost. O zi frumoasă în continuare.

Radio Noroc, ora 10.

0: 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers la doar 13 lei și 90 de bani. Și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
1: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la petit 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
4: Linia de credit Sebo
3: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: sănătatei.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Data evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la petit 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcel.md.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la jocurile olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
6: În această primăvară, Volvo

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
4: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
3: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
4: Corporația de Finanțare, zici?
3: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: citate.
1: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
2: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: citate. Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la T75 grame la 9,99 lei. Conservă cu conținut de ficat de vită la petit 240 grame la 21,99 lei. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
1: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin Strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
1: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
6: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
7: Bun găsit! Ultima sâmbătă de primăvară se așterne peste tot ce înseamnă rutină în viața oamenilor care se preocupă și de sufletul, nu doar de tot ce trebuie bifat la final de săptămână. Valeria Oțel sunt și poate de suflet legăm și mai mult o nouă ediție Top 10 muzică ușoară la Radio Noroc. Începem cu vocea Taniei Turtureanu și cu al ei Mi-a spus tata. Cântecul trece de la propuneri pe 10.

0: Tania Turtureanu mi-a spus tata. Cu dragostea de mână urc o treaptă în top 10, o melodie de la Cristi Ruj. E adevărat, nu tocmai nouă, dar înregistrată de artistă într-o variantă nouă care să țină pasul cu 2026. Este vorba despre Dă-mi mâna ta.
1: Top 10, muzică ușoară.

0: Finalul unui an de școală înseamnă pentru o mică parte dintre elevi finalul liceului și în acest moment mai înseamnă pentru unii finalul unei inocente iubiri. Ei bine, anume acest final va face ca anume despre această iubire să-și amintească ea sau el toată viața, exact ca în melodia de pe opta lui Cătălin Josan, Acolo.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 8.

0: Cătălin Josan, acolo, astăzi în coborâre cu două trepte. Tot cu o coborâre, dar deja de patru trepte, are de a face dorul dintr-o melodie a Nataliei Gordienko și a lui Chesu. Du-mă, dorule! Cine se regăsește, să voteze!
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 7.

0: Iată-ne pe 6 în top 10, aici unde e loc de iertare, sau cel puțin pentru scurte meditații despre iertare, atât cât ne permite durata unei melodii. Este de la Geta Burlacu și urcă 3 trepte. Iartă-mă!
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.

0: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
6: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
9: După ce i-a provocat pe toți cei întâlniți în cale să recunoască, ba chiar să cânte Dulce-i vinul, Pașa Parveni chiar a lansat melodia, inspirată desigur din șlagărul lui Anatol Dumitraș, Dulce-i vinul. În top 10 însă, Pașa Parveni e cu același refren, susținut de fanii Ușor Cobor la Vale.
10: Top 10, muzică ușoară. Top 10. Poziția cu numărul 5.

0: Oare unde găsește un om forță atunci când simte că este la pământ? Poate în pasiune? Da, va spune Aura, căci este vorba despre marea ei pasiune, muzica. Ultimul exemplu de la aceeași Aura este melodia de pe 4, Sunt femeie.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul

0: O super melodie făcută cu dragoste își așteaptă cu minte rândul în top 10. Ascunde în ea vise, atât de multe încât poate să umple un copac în lumea a doi artiști, Tostoganz și Rona Riva. Desigur, este vorba despre copacul viselor.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 3.

Pentru cei care au rănit, vom iubi noi. Iată unul dintre gândurile cheie din melodia de pe 2, de la Satoshi și Dara, Pentru cei care vin. Piesa abordează transgenerațional trauma violenței, transmițând un mesaj de vindecare.

0: pentru cei care vin de la Dara și Satoshi în urcare de pe 5 pe 2. Singura staționare de astăzi e pe 1, altfel nu a fost posibil, căci despre o avalanșă de emoții și îmbrățișări este vorba și despre o voce unică, vocea The Urs.
1: Top 10, Top 10 Music. Top 10, muzică ușoară. Doamnelor și domnilor, poziția cu numărul 1.
2: De dimineață până seara ești cu Radio Noroc.

0: 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână.
1: Radio Noroc, Radio Noroc, ora 3.

Avalanșa, cea mai votată melodie și în această săptămână de la The Urs. De la categoria propuneri avem de ascultat alte cântece. Ca de obicei, sunt trei. De la Eduard Zon, Pasăre Călătoare. Vreau să fiu este cea de-a doua propunere muzicală a acestei ediții, de la Diana Rotaru și Dimon. Iar de la Aurel Chertoacă, Mi-e dor de tine, viață.

0: Aurel Chertoacă, mi-e dor de tine viață. Diana Rotaru și Dimon, vreau să fiu. Edward Zon, pasăre călătoare. În călătoria vieții din săptămâna viitoare, dar de ce nu și la acest final de săptămână, una dintre aceste melodii poate primi de la dumneavoastră un vot pe pagina de Facebook Radio Noroc. Tot ce trebuie să faceți este să lăsați un comentariu sau un mesaj pe Facebook la postarea legată de Top 10 Muzică Ușoară. Valeria Oțel Sunt cu categoria Folklore Top 10 mâine vă aștept. Până atunci, toate bune, să ne bucurăm de primăvară!
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria Muzică Ușoară.

0: 1 iunie, surprizele sunt dulci pentru cei mici. Activează cuponul din aplicația Kaufland Card Extra și răsfață-l pe cel mic cu o banană la doar 5 bani. Kaufland, dulce, ieftin și bun!
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Ta evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet lati 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Bufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
6: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la jocurile olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
7: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: oferte.
1: Ofertă excelentă pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall.

0: Orele 10 și 13.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane, 26 lei 50 kg. Roșii Mikado, 65 lei 50 kg. Rotisor, pui grill, 79 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai spanac, caserolă de 100 de grame, 19 lei 50. Kaufland, ieftin și bun.
2: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin Strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Pe 1 iunie, reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
1: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă. Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă. Detalii pe expo.lumina.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
6: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
5: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
6: Corporația de Finanțare, zici?
5: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: gata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la petit 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: La Enterport Mall sărbătorim ziua copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13.

0: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
1: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
2: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Radio Noroc, ora 16. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place.

Bucură-te că ai un radio cel mai aproape de suflet și neam. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: citate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă

0: cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bine vă regăsesc în minunata lume a cărților. 12 reguli de viață. Este o carte semnată Jordan Peterson, unul dintre cei mai sclipitori gânditori ai momentului. Psihologul canadian a devenit în ultimii ani un veritabil fenomen mediatic. Pe YouTube poate fi văzut în peste 200 de prelegeri și interviuri, care adună mai bine de 30 de milioane de vizualizări, iar pe Twitter și Facebook este urmărit de 300 de mii de oameni. Plin de umor și asociind în mod surprinzător adevăruri ale tradiției occidentale cu ultimele descoperiri din neuroștiințe, Peterson ne povestește despre homar și asertivitate, despre skateboarding și adevărații bărbați, despre iadul ranchiunii și aroganței, dar și despre lumina pe care o poate aduce în viața noastră mângâierea unei pisici sau un moment de sinceritate față de sine, dar și față de apropiații noștri. Plecând de la revelațiile marilor religii ale lumii, dar și de la capodoperele literare și filozofice, autorul ne îndeamnă să revenim la clasicele virtuți: disciplină, curaj, onestitate, prietenie, și să ne asumăm răspunderea pentru existența noastră tragică, în care există totuși un sens ce așteaptă să fie căutat. Într-o lume în care structura familiei este în colaps, educația este adesea impregnată

Nată de ideologie, iar societatea politică a ajuns să fie periculos de polarizată, cele 12 reguli de viață oferă un antidot, redescoperirea vechilor adevăruri și valori care ne pot ajuta în plină epocă relativistă să ducem o viață mai bună, mai luminoasă, de ce nu mai chipzuită. Lectură plăcută vă doresc! Pe curând!

0: calitate.
1: Ofertă excelentă pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
4: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
5: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
6: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
7: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
6: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
7: Corporația de Finanțare, zici?
6: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Unul pentru altul, coborâm în altul, la braț dimineață, dragostea-i pe viață.
1: Ai noroc de Radio Noroc.
2: Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Miracle înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Bufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
4: Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli câteva idei interesante de fațade pentru casă. Când vine vorba despre designul general al unei case, nu totul se rezumă la arhitectura acesteia. În esență, felul în care arată casa joacă un rol deosebit în impactul vizual general al unei case. Când vine vorba de fațade case, cele moderne se integrează perfect în decor, nu doar în suburbiile orașelor, ci și în mediul rural. Sunt în pas cu tendințele actuale și implicit rămân mereu la modă. Acestea implică un aspect minimalist, dar impactul vizual este cel scontat. Vor ieși în evidență în decor și vor imprima casei un aspect modern, luxos și în același timp practic. Paletele de culori alese sunt liniștitoare, iar amestecul diferitelor materiale reprezintă elementul cheie pentru ca astfel de fațadă să iasă în evidență. Accentele de gri, alb puternic, negru, crem și bej, utilizarea materialelor din piatră, a coloanelor din marmură, precum și o formă neobișnuită, chiar avangardistă, a ferestrelor, reprezintă elemente definitorii ale unei fațade mereu în pas cu moda. Piatra naturală este la mare căutare când vine vorba de a alege modul în care va arăta fațada unei case. Marmura, spre exemplu, simbol al eleganței, rafinamentului și luxului, dincolo de faptul că poate fi încadrată într-un design deosebit de plăcut și cu o estetică extraordinară, este și foarte practică. Datorită proprietăților sale fizice, are rezistență superioară, făcând față cu ușurință intemperiilor în timp ce își păstrează culoarea, textura și structura. Granitul în aceeași măsură este un material care, odată integrat în structura unei case, îi schimbă extrem de mult estetica. Acest compus natural se pliază oricărui stil arhitectural, chiar dacă este destul de costisitor. Dincolo de faptul că tencuiala decorativă schimbă extraordinar de mult aspectul unei case, aceasta este realizată dintr-un amestec de materiale naturale care izolează zidurile casei și în același timp previne apariția igrasiei în interiorul locuinței. Fațadele cu tencuială decorativă sunt foarte rezistente, făcând față tuturor condițiilor meteorologice externe. Sunt mult mai accesibile decât cele din piatră naturală. Disponibile în mai multe nuanțe, tencuielele decorative pot fi armonios îmbinate cu profile decorative, astfel încât fațada casei să aibă un aspect cât mai original. Nu se demodează și pot fi ușor întreținute, întrucât sunt deosebit de rezistente. Gama variată de modele și culori îți permite să alegi dintr-o multitudine de opțiuni, astfel încât este imposibil să nu găsești ceva care să-ți fie pe plac și care să se conformeze așteptărilor tale. Estetica fațadei unei case joacă un rol deosebit de important în aspectul general al acesteia. Nu este vorba doar despre designul interior, ci și despre impactul pe care locuința îl are în ecosistemul social în care este amplasată. Așadar, este vorba despre armonie și frumusețe. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: date.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Vremea trece. Radio Noroc rămâne zi de zi aproape de tine. Radio Noroc.

0: oferte. Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Bufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.

0: în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: pentru prima dată în Moldova. Starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9,99 lei. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21,99 lei. Hârtie igienică bufina 3 straturi 32 bucăți la 149,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 20. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place. Radio.

0: Radio Noroc, ora 21.
1: Ai la joc, ai disco, la Radio Noroc. Încinge atmosfera, DJ Ionel.

Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

Liebe, Nissim Tam, era un fiu. Și nor ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile nori.

0: Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

slăvit. I-au scris ochii fața, părul înflorit. Numai vorba mamei nu au zugrăvit.

0: until you gotta see.
1: Ascultă Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte